0: Можеш гледат.
1: Реоляска, не?
2: Ја. Ја нема па барба очи.
0: Ја.
3: Очи?
2: Ја, очи.
3: Ма така е скрини очи, а то па рез.
0: Как е барба, ма Ања Рамшак?
3: Ања, ма ријаве.
2: А би ставо лево јајце за тоа? Би ставо лево јајце за тоа?
3: Би.
2: Ај, окей.
4: Да си нас гледаш.
2: Слева екран гледам.
3: За Денисове па не спрашуваме така ма модре, но?
2: Ооо.